Vidi, momci, mnogo ste jači, daj malo vi tiše da mogu ove djevojčice da dođu do izražaja. Holesteru! Vidi, djevojke, koristite vrištanje, to vama ide dobro, razumiješ, onda ćete ih nadjačati, tako? Holesteru! I rock and roll! Holesteru! I rock and roll! I još ruke gore i onda vam bend ne treba.

Ja se osjećam normalno. Ja se osjećam normalno. Ja se osjećam potpuno normalno. Jedino kad se otkačim totalno. Ja se osjećam normalno. Ja se osjećam normalno. Ja se osjećam normalno. Jedino kad se otkačim totalno.

su grotto, a jelenski zbirovo, a si da brova so stari, a karamba karambita, na noviču kunde de vrača, i bumnjela tarčuda, stop grova, jelenski zbirovo, a si da brova so stari,

0: Tirar lenha, mano.
1: Krčmarice daju vam o kilo rakije, i donesi jedan punjač od stare Nokije. Upopriče s mojom dragom bez zaprekide,

предрассуды. Предрассуды. Предрассуды. Crnogorci su lijeni, Bosanci su glupi, Slovenci su škrti, a mi izmiješani brakova smo najgori. Predrasude! Predrasude! Predrasude! Predrasude!

0: nemoj da vraćaš tu. Poslije ovog. Ostani gdje jesi bio.
1: Aha, znači pređi
0: duplo. I onda ideš. Onda, iz kog si tonaliteta to svirao?
1: Iza.
0: I onda ha, tornde gdje gdje.